hepsit seni, eulichmam esmis ditkos. Argi guardi, čem fiz rahat mgerdio.